0: Satu radio untuk anda di wilayah Persekutuan Labuan.
1: Okey, jadi sekali lagi hari ini kita nak bagi anda peluang untuk sambung ayat sendirilah ya. Monday Blues bagi saya ialah.
0: Hantarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
1: Okey, tadi ada Abang Bulls dia bagi respon. Monday Blues bagi saya ialah lalahnya sama saja. Hidup harus diteruskan, tiada beza.
0: Itu Abang Bulls. Kalau macam Liz Nuri, Monday Blues bagi saya ialah kena ubah mindset, man. Hari Isnin adalah permulaan minggu yang hebat. Kerja bersama kawan-kawan yang hebat. Bertemu pelanggan yang hebat-hebat.
1: Wow, luar biasa.
0: Okey, itu daripada Liz Nuri lah ya. Okey, baik. Apapun untuk anda, masih lagi boleh hantarkan respon-respon anda. Nanti kami akan bacakan satu persatu. Dan jangan lupa ya, pagi ni Labuan FM ada seleksi pagi. Mana gabungan untuk Labuan FM, Selangor FM, Perak FM di Selamat Pagi Malaysia.
1: Di TV 1.
0: Betul.
1: Okey, dan sebelum itu 8.15 minit pagi, kita ada perkongsian info sihat.
0: Ya, apakah info sihat yang akan kami kongsikan kepada anda? Nantikan tepat pukul 8.15 minit pagi. Seketika nanti.
1: Jadi terus dengar.
0: Ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
2: Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Om, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

pelan komprehensif keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 pagi.

Anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kebakaran hutan di Gunung Bromo merebak ke kawasan seluas kira-kira 520 hektar selepas angin kencang yang mempercepat penyebaran api di lereng dan kawasan savana gunung itu di Jawa Timur. Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajai Nugraha berkata, keluasan kawasan terjejas bertambah selepas api kembali marak membakar bukan sahaja lereng gunung, malah kawasan savana. Gunung Bromo ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk sehingga dimaklumkan kelak bagi memudahkan usaha pemadaman kebakaran dan menjamin keselamatan pengunjung. Menteri Luar Palestin Vercen Azbekian Shahin menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel pada Oktober berikutan penolakan rasmi beliau terhadap pelan damai. Jelas Shahin, keganasan dilakukan peneroka haram Israel di Tebing Barat kini semakin terancang bersenjata dan menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian dua negara. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas menggesa terlibat supaya memikul tanggungjawab masing-masing, memastikan semua pihak mematuhi perjanjian itu serta menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaannya atau menggugat gencatan senjata. Dalam perkembangan berkaitan, ratusan orang berhimpun di Athens bagi menyatakan sokongan kepada Palestin dan mendesak kerajaan Greece menamatkan kerjasama ketenteraan serta politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berkumpul di dataran Monas Tiraki sebelum berarak menuju ke dataran Sintagma sambil membawa bendera Palestin dan melaungkan slogan termasuk bebaskan Palestin. Seruan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel turut dilaungkan. Perundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan perundingan itu berjalan lancar dengan pakar sedang memutamatkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Tegasnya, perundingan tersebut tidak bermaksud bahawa Selat Hormuz akan dibuka semula. Terdahulu, Araghchi berkata tidak akan memulakan perundingan dengan Amerika selagi mana Washington melanggar perjanjian sementara dan ketika ini hanya berunding menerusi pihak pengantara. Dalam pada itu, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya mengalih haluan 55 kapal dagang, melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 lagi sebagai sebahagian daripada penguatkuasaan ketat Sekatan Amerika Syarikat terhadap Iran. Anggota tentera laut negara itu sedang berkawal di atas kapal USS Rose, satu daripada lebih 20 kapal perang Amerika yang dikerahkan ke Asia Barat bagi menyokong misi ketenteraan termasuk penguatkuasaan Sekatan berkenaan. Sukan tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau dijadual menentang wakil Jepun Naomi Osaka atau wakil tuan rumah Leila Fernandez. Gauff pula berjaya menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1. Beliau seterusnya akan berdepan sama ada pilihan ke-12 dari Switzerland, Belinda Bencic atau pemain Filipina Alexandra Ayla. Kejohanan tenis terbuka Cincinnati, pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner menarik diri daripada perlawanan selepas mengalami kecederaan lutut kanan. Sinner berkata keputusan berkenaan dibuat selepas berbincang dengan doktor dan pasukan perubatannya. Pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz melakukan perkara sama akibat kecederaan pergelangan tangan. Terbuka Cincinnati dan Masters Montreal merupakan dua kejohanan pemanas badan utama menjelang Grand Slam terakhir musim ini. Akhir sekali bola sepak, pemain Aston Villa Lucas Digne kembali menyertai juara Eropah Paris Saint-Germain PSG dengan kontrak 3 tahun selepas pernah bermain bersama kelab itu selama 2 musim dari 2013 hingga 2015. Pemain berusia 33 tahun itu telah 64 kali mewakili Perancis dan menjadi pilihan utama di posisi pertahanan kiri pada Piala Dunia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Lawan FM menerusi segmen Variasi.

warga Labuan nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Om, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti. Bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011 5897

0: Kami kembali lagi sebenarnya okay, dijanjikan sebabnya.
1: Sebab kita nak kongsi resepi.
0: Ya, resepi.
1: Takkan duduk petang-petang duduk gitu aja kan. Mestilah ada resepi. Lepas tu nak makan-makan, minum-minum. Kita ni hidup untuk makan untuk hidup.
0: Jangan silap cakap, Mac. Bukan hidup untuk makan, bahaya.
1: Kalau hidup untuk makan tu, dia ada masa. Kalau saya kadang-kadang macam tu.
0: Kadang-kadang je. Hujung minggu
1: memang saya hidup untuk makan je. Sebab saya makan tidur.
0: Kita layan tekak, layan mata sebab hari lain kita bekerja.
1: Ya, betul.
0: Jadi seperti yang dijanjikan hari ni, untuk minum petang, kita ala-ala Mak Saleh sikit ya. Kita tak makan kodok pisang, cukodok pisang, kodok tu katak.
1: Tak ada siapa sanggup.
0: Saya dah terbiasa panggil kodok. Okey, cukodok ataupun bihun goreng ke tidak ya, cempedak goreng. Petang ni kita nak buat aiskrim daripada buah-buahan.
1: Okay.
0: Apa yang kita perlukan, apa saja jenis buah yang anda suka. Contohnya macam buah tembikai, anda dah basuh bersih bahagian luar, anda belah dua. Ataupun buah papaya, anda basuh bersih-bersih belah dua. Ataupun mungkin anda suka buah apa-apa buah lah kan. Buah macam pisang pun boleh juga.
1: Pisang, cempedak tak boleh lah kan.
0: Dia kalau beli buah yang besar-besar.
1: Buah yang jenis yang kalau kita makan kita kena apa ni, potong ulas-ulas.
0: Okey, buah tersebut kita dah belah dua. Kita letak dalam peti ais, kita balut dengan plastik lah supaya tak ada kena bakteria. Kita letak dalam peti ais yang betul-betul ais atas tu.
1: Penyejuk,
0: freezer penyejuk. Kita biarkan semalaman. Selepas itu besoknya tu kita keluarkan buah tembikai yang keras tu tadi. Contohlah kalau kita pilih buah tembikai lah, kita buka plastik tu. Kemudian kita
2: berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa.

berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok, kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaboran kan, daripada 4.64 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, 3.4% memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat? Ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga difikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan Belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada Kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak RM12.3 juta diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama,

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Museum Marin Labuan. Museum Marin Labuan merupakan salah satu tarikan pelancongan pendidikan yang penting di wilayah Persekutuan Labuan. Terletak di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, museum ini direka dengan konsep bangunan berbentuk kapal sekaligus mencerminkan identiti maritim pulau ini. Museum ini mempamerkan pelbagai koleksi hidupan marin yang terdapat di perairan sekitar Labuan dan Borneo, termasuk spesies ikan, terumbu karang, moluska serta tumbuhan laut. Antara tarikan utama ialah rangka ikan paus bersaiz besar dan dugong yang diawetkan yang memberi pendedahan mendalam tentang biodiversiti laut kepada pengunjung. Selain itu, terdapat kolam sentuh interaktif yang membolehkan pengunjung, khususnya kanak-kanak, merasai pengalaman pembelajaran secara langsung. Di samping aspek sains marin, museum ini turut memaparkan artifak berkaitan sejarah pelayaran, perikanan dan kapal karam, menjadikannya pusat ilmu yang menggabungkan elemen pendidikan, sejarah dan pemuliharaan alam sekitar. Dengan kemasukan percuma dan suasana pembelajaran yang menarik, Museum Marin Labuan sesuai dijadikan destinasi lawatan untuk seisi keluarga, pelajar dan juga pelancong. Secara keseluruhannya, Museum Marin Labuan bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pameran, malah berperanan penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara khazanah laut negara. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

aku. Apabila gergasi Eropa turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 petang di Super.

Setia Rahmat Eka Matra. 5.45 minit petang sudah. Sabah FC menewaskan Kelab Brunei Kasuka FC 3-0 dalam aksi persahabatan di Stadium Likas semalam sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi saingan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Jadi pemain Gonzalo Di Renzo membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Sabah FC

menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain kasut KFC Park Jung Bin. Seterusnya, melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Jadi pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting dalam usaha pasukan membentuk keserasian dan memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu. Muhammad Arziz Afizi berkata Sabah FC akan berlepas ke Bali esok ya, untuk menyertai Dewata Challenge Series 2026 ya, dengan dua aksi persahabatan menentang Kelab Gergasi Indonesia Bali United pada 13 Ogos dan Persib Bandung pada 15 Ogos. Dan beliau berkata kem pramusim di Bali penting bagi memberi peluang kepada pasukan memperkemas keserasian serta kombinasi pemain sebelum saingan Liga Super 2026-2027 bermula. Dan sementara itu, beliau menjelaskan kemunculan penolong ketua jurulatih Sabah FC Alto Linus yang diturunkan ya, dalam aksi menentang kasut KFC hanya bagi memenuhi keperluan penggantian pemain dalam perlawanan berkenaan. Ya. Jadi beliau berkata Alto tidak akan didaftarkan sebagai pemain Sabah FC ya, bagi menghadapi musim 2026-2027. Jadi itu dia info sukan untuk hari ini yang saya kongsikan untuk anda. Jadi macam biasa, selepas pukul 6 petang kita akan bersama-sama menerusi Nurani di Labuan FM. Jadi untuk anda semua, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing dan Labuan FM akan terus menemani pemanduan anda dalam segmen Destinasi.

Dan apabila dibacakan kepada mereka, yakni yang kafir, ayat-ayat Quran kami yang jelas nyata, berkatalah mereka terhadap kebenaran Al-Quran, bila sahaja disampaikan kepada mereka, ini ialah sihir yang nyata.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Seluruh rakyat Malaysia diseru untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan segera buat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini sedang berehat selepas menjalani prosedur pembedahan kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin Perdana Menteri hanya memerlukan tempoh rehat yang singkat sebelum kembali bertugas. Terdahulu Ketua Pasukan Perubatan kepada Perdana Menteri Dato' Dr. Asri Rangga Abdullah Ramaya berkata Dato' Sri Anwar selamat menjalani prosedur pembedahan laparoskopi secara elektif bagi merawat hernia perut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof untuk mengadakan rundingan kerjasama dengan mana-mana gabungan parti bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Semalam, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi PRN tersebut. Di Alor Star Kedah, sepasang suami isteri mendakwa anak lelaki mereka menjadi mangsa buli di sekolahnya sehingga mengalami lebam di beberapa bahagian badan dan muka. Bapa mangsa Syamsul Azrin Man berkata dia hanya mengetahui kejadian yang menimpa anak tunggalnya itu ketika mengambilnya untuk pulang bercuti dari sebuah asrama Mahat Tafiz. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata pihaknya telah merakam keterangan daripada suspek. 4 nelayan warga Indonesia terselamat selepas kapal mereka karam di perairan Malaysia ketika dalam pelayaran dari Tarempa menuju ke Batam, Indonesia. Pengarah APM M. Pahang, Laksamana Pertama Maritim Mazlan Madreja berkata kesemua kru yang menaiki KM Samudra Jaya ke lautan itu diselamatkan sebuah kapal nelayan tempatan yang kebetulan melintasi kawasan kejadian. Beliau berkata 4 nelayan terbabit telah diserahkan kepada Konsulat Republik Indonesia untuk tindakan lanjut. Maka pihaknya telah merakamkan penghargaan kepada komuniti nelayan tempatan atas tindakan pantas membantu menyelamatkan kesemua kru. Akhir sekali sukan, juara dunia interim Muay Thai Strawweight One Championship Alif Rakib berharap aksi penyatuan gelaran menentang juara sebenar Prajan Chai Pong Sufan PK pada Oktober depan dapat diadakan di Malaysia. Aksi di laman sendiri akan memberinya kelebihan menerusi sokongan padu penyokong tempatan selain berpotensi memberikan tekanan kepada legenda Thailand itu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita tetap satu. Tanah Tumpah Darahku, Malaysia.
1: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak Sabtu lalu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basri, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelumnya menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan untuk menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Beliau menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

0: pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 menemani anda pada waktu ini. Dan itu dia tadi pembuka pada malam ini, I Hate Myself For Loving You. Permintaan daripada Ahmad Suhaili dengan ucapan Nasional FM sentiasa di hati awak juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam, sentiasa di hati kami. Baik, kita akan menghibur lagi dengan pilihan daripada anda. Tapi sebelum tu, berbalik pada topik kita hari ini mengenai hobi. Dah tahu ke hobi awak apa tu? Kadang hobi ni menjadi satu terapi lah untuk seseorang kan. Ada orang memasak, bila dia rasa tertekan, stres, jadi dia masak. Ada yang berkebun, itu untuk yang ada laman kat rumah lah kan. Memandu, itu paling seram lah. Kalau memandu tu, kalau boleh nak buat laju-laju dekat track kot. Memancing ataupun mendengar muzik, mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Apa hobi anda? Kongsikan bersama dengan AJ. Dan untuk AJ sendiri, sebenarnya hobi saya, kalau dulu lain, sekarang lain. Kalau dulu membaca, menyanyi, menari, itu dululah. Sekarang bukan lagi. Saya, hobi saya, saya mengisi masa lapang dengan menonton filem ataupun drama-drama siri, tak kisahlah daripada negara mana. Sebab apa? Sebab masa itulah saya kemas rumah, lipat kain. Jadi hobi itu dah berubah mengikut kesesuaian usia saya. Jadi kongsikan hobi anda, sebab topik kita hari ini mengenai hobi, bersama dengan AJ di ruangan di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati, atau di Facebook Nasional FM. Sambil-sambil itu kita berhiburlah dengan pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Hasiah Ari Jalun dari Tawau Sabah dengan ucapan untuk hiburan bersama pendengar. Semoga sihat ceria katanya. Beliau ingatkan lagu daripada Mimi Fly, Angka. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Aniza Samin daripada Wings, Misteri Mimpi Shakila. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di

tenaga masih banyak, darah pun melonjak-lonjak kan, ha, nak melakukan aktiviti lasak tak kira siang ke malam. Jadi anda boleh kongsikan bersama dengan AJ hobi anda apa dia. Kita nak tahu jugalah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang suka memasak kan. Contohnya macam sahabat kita Edward tu pandai memasak. Manalah tahu boleh kongsi resepi bersama dengan pendengar-pendengar yang lain di live TikTok National FM. Ah, kita ada sahabat Triple F. Hobi saya baca novel, ma. Oh, baik. Itu hobi awak. Jadi mungkin boleh kongsikan. Setiap novel yang dibaca tu mesti ada pengajaran, cerita dia tersendiri kan. Boleh kongsikan bersama AJ dan juga rakan-rakan yang sedang menonton live TikTok ni tentang novel yang anda baca. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya di National Malam. Kita berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau ingat lagu daripada Asfan dan juga Manusia Dusta. Seterusnya permintaan daripada Nora Shikin. Beliau ingat lagu daripada Adira dan juga Hafiz, Ombak Rindu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Marsha Saleh. Buat hiburan keluarga dan sahabat, semoga sihat ceria selalu. Beliau ingat lagu daripada Zainal Abidin, Puteri. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di National FM, sentiasa di hati.

Daniel. Permintaan daripada sahabat kita Jawi Chin dari Kulai Johor Bahru untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Setiap manusia diberi peluang, begitu juga dengan tajuk itu. Sekali lagi, jadi kalaulah pasangan anda ada buat salah kan, kita bagi peluang lah sekali lagi. Saling memaafi antara satu sama lain. Setiap orang dia nak buat yang terbaik untuk pasangannya. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada Lina Rose Linda dengan ucapan muka semuanya terhibur. Terhibur ke tidak semua tadi? Terhibur, alhamdulillah. Jadi anda akan kekal terhibur jika anda kekal bersama dengan AJ dalam Nasional Malam. Lina Rose Linda inginkan lagu daripada Eva, Seribu Satu Cinta. Kita dandut malam ni, terus kekal bersama dengan saya hanya di Nasional Malam.

0: berlawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Standing in the Eyes of the World. Kita dengar lagu-lagu macam ni kan, lagu yang penuh semangat. Dan kadang-kadang yelah, bila kita dengar lagu ni, buat terus rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Mungkin kita berbeza negeri, budaya, bahasa dan cara hidup, tapi tanah yang kita pijak ni, langit yang kita pandang ni, tetap tanah air yang sama. Rasa bersemangat je bila dengar lagu ni kan. Baik, itu dia tadi permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Kita terus berhibur lagi. Selepas ini kita akan sama-sama ikuti Utama 11 Malam. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Kobe Muzik. Berlainkan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, yang mana bersempena dengan bulan menyambut kemerdekaan. Semoga lagu ini mengingatkan kita bahawa apa yang kita warisi bukan sekadar sejarah, tetapi juga cerita, perjuangan dan kenangan yang tak akan hilang. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Tapi sebelum tu kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Don Arnain. Berlainkan lagu daripada Diva, Cinta Boneka. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Stasiun FM.
1: Terima kasih kerana anda masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. 11.18 minit malam dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu-lagu yang anda telah dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok tadi berkongsi rezeki bersama dengan saya. Semoga anda murah rezeki, sihat selalu, terus kekal dengan frekuensi ini walaupun kita dah end live TikTok, tapi AJ masih lagi bersiaran sehingga 12.30 malam nanti. Baik, terima kasih juga kepada sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Muhammad Hisham Mudin. Mengenai hobi beliau, hobinya mendengar muzik, kerana hidup ni jika tidak mendengar muzik tidak akan lengkap kehidupan seharian diri ini. Justru itu, radio di rumah saya 24 jam tidak pernah ditutup. Walaupun tiada di rumah, radio tidak pernah ditutup kerana itu merupakan salah satu strategi untuk mengelirukan kaki pecah rumah. Itu antara komen-komen daripada sahabat kita lah di Facebook Nasional FM kerana topik kita pada hari ini mengenai hobi. Seterusnya, Nenek Ani, selamat malam, selamat beristirahat, semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Semoga anda sihat dan ceria selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Kita ada Nur Isa, Noxy Moxes, Muhammad Shah. Hobi saya ialah mendengar lagu-lagu dan membuat kerja-kerja berfaedah dan menolong orang. Baik, terima kasih Muhammad Shah. Jawi Chin, saya hobi apapun boleh. Muhammad Azhar Harun, hobi saya dahulu lain, sekarang lain. Dahulu futsal, sekarang memancing. Wife dan anak pun suka memancing. Pok memancing di kampung halaman di Tasik Raban Lenggung Perak. Itu antara sahabat-sahabat kita lah. Kiranya hobi berpasangan lah ni kan, comelnya. Pak Yosenai, JDT turut menemani saya. Pak Su Omar, selamat malam untuk semua. Sunflower, siapa lagi? Alice Raymond dari Kuching Sarawak juga turut menemani saya. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Amin. Baik, berbalik kepada topik kita mengenai hobi kan. Pernah tak awak terfikir benda yang kita buat tu sebagai hobi sebenarnya boleh jadi sumber pendapatan? Yang ada hobi suka memasak boleh jual makanan. Yang hobi dia suka mengambil gambar boleh jadi juru gambar. Ada juga sahabat-sahabat kita yang pandai buat kek. Jadi itu salah satu hobi dia. Itu juga salah satu boleh buat terima tempahan. Yang suka menghasilkan video boleh jadi content creator. Itu antaranya lah daripada hobi boleh menjadi duit. Mula-mula sebenarnya kita rasa macam suka-suka je untuk mengisi masa lapang. Lama-lama bila orang nampak bakat kita, terus. Jadi mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan AJ antara hobi tu, bermula dengan hobi, kemudian daripada hobi tu menjadi sumber pendapatan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Hafiq Ibrahim. Salam dari Tanjung Manis Sarawak, moga semuanya terhibur. Khas untuk pendengar setia Nasional FM. Berikan lagu daripada Dato' M. Nasir, Bonda. Seterusnya, permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin. Berikan lagu daripada Ramlah Ram, Cinto Badarai. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nani Ani dari Kuala Kurau. Yang mana beliau inginkan lagu ini ditujukan khas kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada UK, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kura di Gurun Sahara. Permintaan daripada sahabat kita Wanak-wanak dari Ipoh. Diharapkan semuanya terhibur. Nyanyian daripada Mega itu tadi menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Sebut pasal Gurun Sahara ni kan, waktu malamnya sejuk, waktu siang panas. Jadi negara kita ni sedang dilanda cuaca panas kesan El Nino yang berterusan. Jadi sedikit perkongsian lah yang ingin AJ kongsikan kepada anda, iaitu pembakaran terbuka. Larangan pembakaran terbuka di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dalam kurungan Seksyen 29A. Pembakaran terbuka adalah dilarang sama sekali kerana boleh mencemarkan udara dan menjejaskan kesihatan awam serta alam sekitar. Jadi beringatlah ya, pembakaran terbuka bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh membawa tindakan tegas termasuk kompaun dan pendakwaan. Jadi anda perlulah sentiasa bijak, elakkan pembakaran sisa kebun atau sampah.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 media pagi betul ini. Oh, diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Kemburuhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan, supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di Dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diserikan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan, MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Dia bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963, pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Dan sejak daripada itu, kita percaya dan saya juga percaya semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman. Tolong hentikan perkauman, okey? Faizal, JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri. Kita ada Rohatun juga, Nur Pineng melaporkan diri. Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindit Desa, Nagin, siapa lagi? Zeno Arts, Rukiah Ngamat, Adios, MZ Berlalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, dari Alustar, Noraini 77, Bogeyman, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Pian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya, ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya ni, geng saya. Satu kapal dengan saya. Viden Pilot, kita ada Boy Razak, Miza 78, Pijar. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura juga salam hadir. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk Cinta Hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Cik Puan Amin, Farid Abdullah. Okay, lagu seterusnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dari ciptaan Sari Amri Ziana Zain ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G, dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengar Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuatkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam
1: Terlepas
0: masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basri, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih terus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lohong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku kewangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasar bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar tabung haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam tabung haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitude melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajantai Pok Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu menelisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.